Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, nešćini da bi takav bio.

slušam vas i vi ste član svake naše kuće. Omogućili ste nam da mnoge stvari čujemo i da se saznamo i za najbliže i za najdalje.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Petak je 19. juni 2026. godine, tačno je 9 sati. Uz vas u ovoga jutra Medin Jusufović i Aida Šabanović. Nadamo se da vam je jutro počelo ugodno uz naš program i da ste spremni za novi dan. U narednih sat vremena informisat ćemo vas o najvažnijim dešavanjima iz Konjica i okoline, a uz to vas očekuju i pažljivo birana muzika za dobro raspoloženje. A sada za početak ovog petka odmah idemo uz muziku.

0: Marketing Radio Konjica. Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
2: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
1: Amco Commerce. Najbliži vama.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

0: smo završili neke aktivnosti, završili smo svečanu skupštinu, završili smo i knjigu, ona će ići u štampu i do susreta generacija će biti gotova, pripremamo se za logrovanje, a evo prva naredna aktivnost je izviđački susret konji 26, gdje će, na kojima će učestvovati 39 ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine, ekipa iz Bogatića iz Srbije. I to će biti prilika da razmijenimo iskustva, da provjerimo stečena znanja i da promovišemo i Konjic i njegov turizam i turističke ljepote naše lijepo Konjica. Odred izviđača Neretva je ona organizacija po kojoj se između ostalo i Konjic poznaje. Znači 70 godina neprekidno, a po našoj evidenciji oko 20.000 ljudi iz Konjica je prošlo kroz naš odred. Tako da se zahvaljujem svima i hvala svima koji su bili dio i koji su i sad i koji su dio ove naše organizacije i pozivam da nas podržavaju i dalje. Da vidite da sam ja u majici iz Viđačkoj bez marame i ta marama je moja završila kod gradonačelnika kada ima za uspomenu. Naravno, šal kažem, limitirana edicija, tako da gradonačelnik ima i hvala gradonačelniku koji to je samo jedan vid, mi ga smatramo našim članom. I naravno gradonačelniku. Tako da je on jedan veliki suport, a i Savez viđača Federacije Bosne i Hercegovine za doprinos viđačku organizaciju u BiH mu je dodijelio najveće priznanje plaketu Saveza viđača Federacije. A još jednom hvala gradu Konjicu, gradskoj upravi, svima gradonačelniku i svima koji nas pomažu, koji su nas pomagali i koji će nas pomagati u narednom periodu. Ovo je naših prvih 70 godina.
1: Ja se zovem Hiršić Ema. Imam 22 godine, u izviđačima sam jako dugo, nekih 15-16 godina i to je nešto što je zapravo jako posebno u mom životu. To je jedan jako dug period i što je zapravo jako zanimljivo da nikad nije prekidan, odnosno da je rad bio zapravo kontinuiran od početka samog postojanja pa sve do danas. Znači nam jako, jer kad neko vidi da zaista radite nešto kvalitetno pored obrazovnih ustanova, mi nekako sebe smatramo da smo tu da animiramo, da se družimo i da sklapamo neka prijateljstva i zaista znači kad grad zapravo podržava i vidi naš rad. Tu smo uvijek da ispoštujemo na neki naš način da ili prisustvom ili bilo kakvom pomoći podržimo sve manifestacije koje se održavaju. Željela bi da nekako sva djeca dođu i da vide šta su izviđači, jer ja sam jako mala došla i znam da rijetko ko se nekako može odvojiti, ko zaista uđe u suštinu izviđaštva, jednostavno se ne može odvojiti. Evo, iako ja ne studiram ovdje, trudim se da konstantno budem tu, da budem dio svih aktivnosti, jer to je jednostavno nešto što je meni najbliži, nešto mene smiruje privatno.

0: Svako jutro je dobro jutro uz Radio Konjic.
1: Dobro jutro.
2: Poštovani slušaoci jutarnjeg programa Radio Konjica, 9 sati i 48 minuta, još kratko smo s vama do 10 sati, a u nastavku slijedi naša redovna rubrika Pregled pisanja štampe. Ovog jutra počinjemo sa naslovima koji su obilježili današnje izdanje Dnevnog Avaza. A u Avazu, dakle, danas čitajte. Mundijal, meč protiv Katara, sve odlučuje poraz Zmajeva, ali nada postoji. Švicarska slavila rezultatom 4-1. Bilo kakva pobjeda protiv Katara skoro sigurno nas vodi u nokaut fazu. Očekuje se rast, novo usklađivanje od 1. jula, rast penzija i do 6%, ali sve pojedu troškovi života. U Avazu dalje čitajte intervju analitičar Almir Muhmedbegović. Uvoz struje u Bosnu i Hercegovinu dostiže historijski maksimum. Stupio na snagu zakon o preuzimanju

0: Ali to uvijek kažemo, onaj, imamo puno prijatelja. Naše bogatstvo, naše organizacije, našeg pozorišta, našeg doma kulture, što imamo puno prijatelja, pa kad nam je trebao stari radio prijemnik, ja sam se obratio direktorici radio Konjica, Mili Habibija, pa nam je ustupila taj radio prijemnik koji je funkcionalan na sceni. Trebao nam je stari TV prijemnik, pa smo isto se obratili prijatelji, pa nam je trebao šator, pa smo se obratili prijatelji.
1: Kojim prijateljima, ako sam ja imenovana, neki oni budu imenovani.
0: Ima ih puno, i Selma iz Izviđača, i Duda naši, i Vanja, i sva ta ekipa koja je konstantno angažirana i uključena u sva događanja u Narodnom univerzitetu. Mogli bi mi, ima tu puno ljudi, mi smo čak i na plakatu smo istakli ljude i prijatelje, institucije koji su podržali grad Konjic, koji kontinuirano podržava naše pozorište, Ministarstvo kulture, HNK kroz projekte, kompanija Globih, Vizit Konjic, medijski partneri, dakle, to su ljudi koji su uvijek uz nas i koji nas prate tokom cijelog procesa.
1: Da, izgleda da je s ovom predstavom sve išlo onako kako ste zamislili.
0: Pa, evo, spomenuli smo to upoznavanje, timski rad. Pazite, Ena je glavni krivac, to treba podvući negdje. Ona je to nekako inicirala i na neki način sforsirala. Čak i u toj fazi kad smo došli na prvo čitanje, tekst kao takav nije bio do kraja završen. I prvih mjesec i pol, možda skoro i dva čitalačkih proba, smo zajedno radili dramatizaciju teksta. I to je ono nešto što je, evo sad kad pričamo o premijeri, kad pričamo o nekoj završnici, koliko je to bilo bitno za sam proces, da smo mi zajedno neke stvari brusili, rezali, skraćivali, mijenjali, prilagođavali, adaptirali. Znali bismo provesti jednu večer razgovarajući o jednoj sceni. Tako da je sve to neko sastavni dio jednog procesa koji je, evo, nadam se da će i publika biti zadovoljna, da će vidjeti sav taj trud, rad. Kad pomenemo prijatelja, to sigurno ćemo zaboraviti nekoga, ali imali smo i privilegiju i raditi sa glumcima, Adminom Filipovićem iz Narodnog pozorišta koji bi posjećivao probe, Enu koju sam spomenuo, već našu sugrađanku. I tako, mnogo ljudi koji su na neki svoj način pokušavali da daju doprinos, ili kroz koreografiju Nino, ili tako. Znači, bilo je ljudi koji su gravitirali oko samog procesa. Eto, da tako kako
1: kažem.
0: Bitno mi je još pomenuti, da ne izostavimo, da u ansamblu, dakle, pored kolege glumca koji nije tu, da imamo i kolegicu Idu Daguda, i za tehniku svjetla tone zaduže naš prijatelj Omar Prevljak Deba. Znači, ljudi ga znaju kao Deba.
1: Da, u jednoj zdravoj takvoj sredini, logično je da nastane tako jedan zdrav projekat koji, evo, će, dakle, imati svoj prikazi na Fedri, a znamo šta znači Fedra ovim našim pozorišnim okvirima, znači gospodin Duraković odgledao, dao zeleno svjetlo, hajdine.
0: Pa jeste, to je onako, dao nam je dodatni motiv, jer mi smo, ne mogu reći da smo imali neka velika očekivanja, mi smo se družili, proveli vrijeme, skupa pravili predstavu, igramo to pred našom publikom, a onda to su išle su, jel, hodogram je bio, prijava, selekcija, posjeta selektora, i onda to otvara neka druga vrata dalje, nekih gostovanja, igranja, nastupa, poziva već nekih ima. To daje totalno drugu perspektivu. Nećemo ostati samo lokalno. Predstavu će imati publika i u drugim gradovima, imaće priliku da je pogleda. Tako da, evo, ne znam, nemamo nešto specijalno na tu temu, mi samo radimo svoj posao, evo, budemo skromni.
1: Nordine, je li bilo nešto teško tokom priprema?
2: Iskreno, nije ništa bilo teško, čak što više, sve je bilo zabavno, pogotovo raditi sa novim ljudima. Zapravo najzabavnije je bilo raditi sa kolegom koji, nažalost, danas nije tu, sa Almirom ili Tarkanom, jer meni je nekako lijepo da ja zapravo, mislim, neću sad puno pričati, predstavljam da sam ja zapravo neka njegova odskočna daska i naši likovi stvarno idu super jedan uz drugi. Ja sam kao neki mirni, povučeni, mlađi dečko koji ima neke svoje neću onda da govorim iz prošlosti, hajmo reći problem.

0: naše slušalce u ovom momentu da dođu u ponedjeljak na predstavu. Smatram da je stvarno, kao što sam već istakla i ranije, kvalitetna, dobra. Mi smo se zabavili radeći, sigurna sam da će publika zabaviti gledajući.
1: Leila.
2: Pa ništa, ovo je samo neki naš novi početak i smatram da nakon ove predstave da će biti još prilike da nas gledate i na drugim predjelima, odnosno ne samo u Konjicu i šire, tako da mislim da će se ova predstava da će odjeknuti, da će što dobiti pozitivne kritike ne samo naših sugrađana, nego da ćemo to moći pokazati negdje dalje i tako. Mislim da ćemo stvarno što se tiče same predstave pokupiti sve pozitivne kritike i sva mišljenja. Evo.
1: Nordine, da čujemo tebe.
3: Ništa, nadam se samo da će publika da ima lijep dojam, da će da se zabave i da ćemo stvarno ovu predstavu, tako reći, imati jedno vrelo ljeto sa njom i da ćemo imati što više gostovanja, prilika, festivala, takmičarskih, netakmičarskih gostovanja i da sve bude u najboljem redu.
1: Ajdine, zašto Copacabana?
4: A Copacabana kao light motiv, oni provode ljeto na Boračkom jezeru, ali lik kojeg igra naš kolega Nordin mašta o odlasku na Copacabanu. A eto, vidit ćemo u ponedljak, hoćemo se to stvariti.
5: Hoće li otići na
4: Copacabana? A Copacabana je tako i motiv za mnogo drugih stvari, tako da je nekako bilo, samo se je nametlo da to bude takav naziv.
1: Da, interesantan i dobar naziv. Hvala vam puno.
0: Hvala vam.
1: Poštovani gosti, što ste danas uživo bili u našem studiju, u studiju Radio Konjica. Najavili smo Copacabanu. Premijeru predstave možete pogledati u ponedjeljak 22. juna, dakle za posjetioce iznad 16 godina. S nama su bili režiser predstave Ajdin Tinjak i glumci u predstavi Ana Osmanović, Lejla Bektašević, Nordin Bandić. Hvala svima za pažnju, ostanite uz program Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija.

0: Još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
2: Marketing Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
3: Ekiposlovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036 725 833 EKI.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Eki poslovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4.

0: 3 saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036 725 833 EKI.
1: Marketing Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez. Zidan!
0: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaju, snack bar Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.

0: Slušate Radio Konjic.
1: Ja se zovem Pišić Ema, imam 22 godine, u izvođačima sam jako, jako dugo, nekih 15-16 godina i to je nešto što je zapravo jako posebno u mom životu. To je jedan jako dug period i što je zapravo jako zanimljivo da nikad nije prekidan, odnosno da je rad bio zapravo kontinuiran od početka samog postojanja pa sve do danas. Znači nam jako, jer kad neko vidi da zaista radite nešto kvalitetno pored obrazovnih ustanova, mi nekako sebe smatramo da smo tu da animiramo, da se družimo i da sklapamo neka prijateljstva i zaista znači kad grad zapravo podržava i vidi naš rad. Tu smo uvijek da ispoštujemo na neki naš način da ili prisustvom ili bilo kakvom pomoć podržimo sve manifestacije koje se održavaju. Željela bi da nekako sva djeca dođu i da vide šta su izvođači, jer ja sam jako mala došla i znam da rijetko ko se nekako može odvojiti, ko zaista uđe u suštinu izvođaštva, jednostavno se ne može odvojiti, evo, iako ja ne studiram.

0: srcu je grad srca
1: marketing.
2: Ekipa Poslovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036-725-833.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od

tu kraj mene. Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo

0: Marketing Radio Konjica.
1: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan. Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

0: sve aktuelnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.
1: Let me see you dance, fair.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

kada bi me ostavila, ko da ne postoji. Znaš ti mene, ja bi dalje niče.

zapalila da me nema, dosta mi je uspomena. Razbojle sve kose posne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više ne da.

neki vragovi otišli, al opet ostali u duši kao tragovi. Ljubio sam, malo ljubio, volio

ćeš, a ne ućeš li, slomljen bit ćeš. Uz onaj zlosudni potmuli strah, da li dušu prodaješ?

Ispod oblaka sušica, kroz njih putuje moj glas. Ispod ravnice, tu te čekam. Prepoznaćeš me lako, još sam nasmijan i vedan.

priči, brate, nešto je ovima. Znao si formu, da se stih hoće reći. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubok uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament. Onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas, najveće protuve prigrabe vlast. Rasturi svatove, pijeni svatove.

znam nije lako, sve se manje više zna. Velike reči, sićušne su postale. Nađi bar nešto što se puca nudna, izvedi neki trik za nas preostale. Siđi u taj bunar, ukleti tih, sve naše noće će otkriti za njih. Za klince čiste i zbunjene,

0: godišnji na pozorišnu scenu ENA, svakako tebi kao predsjednici ovog pozorišta imponuje, drago ti je da su došli neki novi ljudi.
1: Pa da, zapravo su to ljudi koji su onako u suštini bili dio čitav moj život, bili dio mog života privatnog. I onda sam ja to samo nekako ugurala u pozorište i kao hajmo početi nešto raditi. Negdje je od toga sve krenulo. Nordin svakako je bio tu, da kažem, aktivan, manje aktivan član onaj sve te, odnosno prethodnih par godina, ali evo onaj, negdje nam se pridružio projektu, on mi je kao bio prirodno da se priključi. Međutim, mi smo došli, zapravo bio nam je problem, nismo imali jednu glumicu, falila nam je glumica koja će da upotpuni ovaj ansambl. I onda sam ja tako prebirala po svojim prijateljima, po svojim negdje prijateljicama zapravo koje imam i koje bi zapravo pristale na sve to, pošto je negdje ovako prilično nezahvalno tražiti od nekoga da se u nekim, da kažem, ne znam, 20. godinama priključi ovaj, odnosno 30. godinama da se priključi pozorištu i bude član ansambla. Tako da evo, sjetila sam se srećom Lejle. Lejla je prihvatila i evo, sad smo tu gdje jesmo. I stvarno smatram da je to jedna od ovako boljih mojih odluka sigurno u posljednje vrijeme.
0: Lejla, jesi li dugo razmišljala o tome da postaneš član pozorišta?
2: Pa nisam, relativno kratko to je bilo. Nije mi dala prilike ni da razmislim. Šalim se. Nekako je to sve spontano išlo. I sam upiti i sam dogovor oko prvog sastanka našeg, da se svi skupimo, da evo da vidimo barem s kim ćemo sarađivati cijelo vrijeme. Tako da Ena je rekla samo dođe na prvu probu, pa ako bude išlo, išlo, ako ne bude išlo, jeli svak svojim putem, naravno, jeli bez obaveza. Međutim, stvarno kad smo se svi prvi put sastali, kao da se već poznajemo dugi niz godina, barem sam ja imala takav utisak, jeli. I tako da je to sve išlo spontano, probe su išle glatko, mogli smo se sve dogovarati, baš smo fleksibilni što se tiče, i mislim da stvarno kao jedna cjelina izgledamo super, kao super tim, jer očigledno se vidi ta zrelost i volja i želja za radom, tako da smo sve te mogli probe jednako dogovoriti bez ikakvih preveliki sada dogovaranja što se tiče slobodnog vremena. Mislim da smo zaista dali jedan veliki period svog života sada trenutno u ovih pola godine za ovu predstavu.
0: Nordin je malo prije rekao jednu bitnu stvar, razmišljam da se bavim ovim. Ajde da čujemo nešto o tome.
3: Pa hajmo reći da je to sve krenulo zapravo upisom u srednju školu, igrom slučaja, mislim koji većina ljudi, ono kada se spomene pozorište i glumam, rijetko ko će na prvu da kaže da želim ja to. Mislim u 90% slučajeva ja sam bio isto jedna osoba koja je bila ma neću ja, to nije to za mene, i kao hajde može se raditi tehnika, mogu se raditi svjetla, može šaptat, i došao sam na prvu probu. Falio je naravno neko da čita ulogu, hajde mogu ja, meni je kao super čitaš, i od toga je krenulo. I onda prvi ozbiljniji projekat isto sa jednom kolegicom 2020. godine, projekat u Sarajevu, prva predstava, kao hajmo reći ozbiljnija, i kad sam vidio da mogu da nešto radim više od 9 sati na dan, da nemam nikakvih prepreka, da mi ništa drugo ne pada na pamet osim toga, svidjelo mi se, i onda sada idemo ka upisu na akademiju, pa ćemo da vidimo šta će tu da bude, pripreme su uvijek tu, i ovo mi je super iskreno došlo, čitava predstava i proces, da kako baš ostanem fokusiran na to, da ne gubim, hajmo reći, kontinuitet, da vježbam, da imam priliku da sarađujem sa novim ljudima, jer ni sa kim trenutno nisam bio na sceni, a radili smo uvijek zajedno, i ja bih da pohvalim našu kolegicu Lejlu, naš as iz rukava u ovoj predstavi, ja mislim.
0: Nordine, da li za glumu ili za režiju?
3: Glumu definitivno.
0: Ajdine, dugo si ti u ovim vodama pozorišnim, kakve su šanse?
4: Zaista vrlo talentovan mladi čovjek, i imali smo mi uvijek to kroz generaciju. Ja se sjećam se recimo Ene Husić iz neke generacije dok smo mi bio aktivni na sceni. Isto smo komentarsali taj talent i gluma, i prepoznala se to. Neko je prirodno rođen za scenu, leži mu, odgovara mu. Nisam ja neka kritika, ali ono što ja mogu vidjeti je da će na gubitku biti akademija ako Nordin ne bude njihov student.
0: Iskreno se nadamo da će uspjeti.

0: iskoraku koji smo napravili nečem novom. Već sam rekao, ljestvica je podignuta i ovo je nešto što sigurno u nekoj perspektivi će dati svoje rezultate kada govorimo dalje o budućnosti amaterskog pozorišta. Treba spomenuti da iduće godine slavimo 80 godina postojanja i sve su ovo neki su ovo uvodi u ono sve što pripremamo, najavljujemo i način na koji želimo da se organizujemo kao pozorište naše gradsko, lokalno, amatersko, ali o tom potom.
1: Hvala vam za gostovanje. Evo, kratko još završne riječi. Šta bi se reklo, Ena?
2: Pa ništa, ja bi stvarno evo, pozvala sve naše slušalce u ovom momentu da dođu u ponedjeljak na predstavu. Smatram da je stvarno, evo, kao što sam već istakla i ranije, kvalitetna, dobra. Mi smo se zabavili radeći, sigurna sam da će publika zabaviti gledajući.
1: Leila?
3: Pa ništa, ovo je samo neki naš novi početak i smatram da nakon ove predstave da će biti još prilike da nas gledate i na drugim predjelima, odnosno ne samo u Konjicu i šire, tako da mislim da će se ova predstava da će odjeknuti, da će što dobiti pozitivne kritike ne samo naših sugrađana, nego da ćemo to moći pokazati negdje dalje, i tako mislim da ćemo stvarno što se tiče same predstave pokupiti sve pozitivne kritike i sva mišljenja. Evo.
1: Nordine, da čujemo tebe.
4: Ništa, nadam se samo da će publika da ima lijep dojam, da će da se zabave i da ćemo stvarno ovu predstavu, tako reći, imati jedno vrelo ljeto sa njom i da ćemo imati što više gostovanja, prilika, festivala, takmičarskih, netakmičarskih gostovanja i da sve bude u najboljem redu.
1: Ajdine, zašto Copacabana?
0: A Copacabana kao light motiv, oni provode ljeto na Boračkom jezeru, ali lik kojeg igra naš kolega Nordin mašta o odlasku na Copacabanu. A eto, vidit ćemo u ponedljak, hoćemo se to stvari.
5: To će vrtići.
0: A Copacabana je tako motiv za mnogo drugih stvari, tako da je nekako bilo, samo se je nametlo da to bude takav naziv.
1: Da, interesantan i dobar naziv. Hvala vam puno.
2: Hvala vam.
1: Poštovani gosti, što ste danas uživo bili u našem studiju Radio Konjica. Najavili smo Copacabanu, premijeru predstave možete pogledati u ponedjeljak 22. juna, dakle za posjetioce iznad 16 godina. S nama su bili režiser predstave Ajdin Tinjak i glumci u predstavi Ana Osmanović, Lajla Bektašević, Nordin Bandić. Hvala svima za pažnju, ostanite uz program Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusupović i Amila Habibija. Yeah.

0: Slušate Radio Konjic.
1: Ja se zovem Iršić Ema, imam 22 godine, u izvođačima sam jako dugo, nekih 15-16 godina i to je nešto što je zapravo jako posebno u mojem životu. To je jedan jako dug period i što je zapravo jako zanimljivo da nikad nije prekidan, odnosno da je rad bio zapravo kontinuiran od početka samog postojanja pa sve do danas. Znači nam jako, jer kad neko vidi da zaista radite nešto kvalitetno pored obrazovnih ustanova, mi nekako sebe smatramo da smo tu da animiramo, da se družimo i da sklapamo neka prijateljstva i zaista znači kad grad zapravo podržava i vidi naš rad. Tu smo uvijek da ispoštujemo na neki naš način da ili prisustvom ili bilo kakvom pomoć podržimo sve manifestacije koje se održavaju. Željela bi da nekako sva djeca dođu i da vide šta su izvođači, jer ja sam jako mala došla i znam da rijetko ko se nekako može odvojiti, ko zaista uđe u suštinu izvođačstva, jednostavno se ne može odvojiti. Evo, iako ja ne studiram ovdje, trudim se da konstantno budem tu, da budem dio svih aktivnosti, jer

0: Reci mi, Đole, kako se osjećaš kada se pojaviš na koncertu pred, evo, 30.000 u Sarajevu, 30.000 u Zagrebu?
1: A znaš, nemoguće, manipuliše se često s tim brojkama, kolege moje uvek dodaju određeni broj, tako da, ja

0: Ne znam stvarno koliko je bilo gledalaca u Zagrebu i Sarajevo. Evo, čuli smo neke procene ljudi koji su se tamo nalazili da je u pitanju možda 30.000 ljudi, što je fizički nemoguće. Mislim da toliko ljudi ne može da stane u te hale, ali recimo da ih je bilo 10, 15, recimo 1000, to je stravično mnogo. To je jedna velika guža.
1: Fudbalski stadion.
0: To nisu situacije u kojima se ja najbolje osjećam, gde sam riba u vodi. Međutim, tu publika preuzima, to su njihovi koncerti u stvari, tu publika preuzima svoje. Ja sam zato želao da neke od ovih pesama budu zabeležene i da budu snimljene, jer na kraju krajeva znaš kako je s pesmama je kao kad gledamo one stare filmove sad iz ratne ili postratne, znaš, pa nedeljom prepodne, ove dragi dobre filmove koje ne zgnjave, pa znaš kako nas je smešan sačini ton u tim filmovima. Kao,
2: druže, pa ti si ranjen, pusti me, nije to ništa, to je obično grebotina. Italijani su selu, krenimo. Vidi je, eno je na bregu, stoji sama, maši mi nekom maramom, a ja sam ih gledao, ostavi, pusti sa to, no krenimo.
0: Znaš, tako si mene činio nekim mojim pesmama sad kad slušam one prve snimke od pre 10 godina, da to
2: Da još nisam ništa znao, još nisam verovao da na svetu tu ima.
0: Mislim da sam sad u stvari tek sazveo da neke svoje pesme od tema na koju treba.
1: Evo još dela atmosfere, ako smo ono sa Sarajevskog koncerta.

si, nisi ti za mene, za moj ukus ti si previše fin. Ja godinama patim, ja te godinama srećem s njim. Budi s njim. Neko voli tužan kraj, šta uz vodu baciš jednom, sve će ti se vrati, znaj. Budi s njim. Neko voli tužan kraj, šta uz vodu baciš jednom, sve će ti se vrati, znaj.